0: guns, no war. Just truth and youth.
1: Ye wurituru nanye esoteme onyeisi ọchịchị ha bụ Governor Denis Idahosa na bụ Deputy Governor Nyome ya bụ nye gbasa ịzọndụ ndị mmadụ ndị nke bi na nke ịtọ bụ ndị nzukọ ndị nke a na-akpọ NAMDA, the Nigerian Association of Medical and Dental Academics, agwago ndị isi ọchịchị bụ ndị bụ Federal Government etiti si na-enyefe abalị ịtọ ka feji wee bịa dosa ntị ga-enye ha n'ikwu tupu ha wee pụọ n'ọrụ nke a na-akpọ ịga strike. Ndewonu, anyị agazi na The News n'ime. Nke ise bụ ndị uwe ojii achụgo ndị nke a kpọọ ọnụ ndị bụ ndị uwe ojii mmadụ ise n'ọrụ maka nye ha mee ịna ndị mmadụ ego iji uwe ọrụ eme ndị mmadụ ka ụjọ wee na-atụ ha na-anakwanụ ndị mmadụ ego nke na-abụrụ onye bụ ọrụ ha wee na-arụ. A na-ekwusi achụgo ndị uwe ojii anụ a n'ọrụ. Onye na-ekwute okwu a bụ onye isi kọmand n'aka bụ Eno Ikwedem kwuru okwu si na ene ndị uwe ojii anụ a chọpụtakwa si na famili onye anụ a ekwuru si na ha mee ya wee mee eji wee chụọ ndị a n'ọrụ maka nye adịlọ mma. Ọ na-emebi aha ndị uwe ojii na ezinụlọ na-agbata ebe ndị mmadụ bi anọdịrọ mma. A sịkwa na nye anụ a ebe e si wee chụọ ndị uwe ojii anụ a bụ nya na-akpọ ebe Adụwawa nọ na Benin City, ebe fa ji buga ndị mmadụ na moto wee kwụsịkwanụ ha ebe a na shọpụ ndị POS ka fa ji wee wepụta ego wee nye ha. Yawa mee iji wee chụọ ndị uwe ojii anụ a n'ọrụ uwe ojii. Nke abụọ bụ akpọrọ aha ndị 40,000 yerituru na nye osoteme onye isi ọchịchị ha bụ Deputy Governor Denis Idahosa Webta nke gbasa ịzọ ndị nọ n'ọya. Nke ịtọ bụ ndị nke a na-akpọ ndị NAMDA, the Nigerian Association of Medical and Dental Academics, enyego ndị isi ọchịchị abalị ịtọ ka ha wee ji bịa tinye ntị.

0: ọchịchị abalị tọ ka ha wee ji bịa tinye ntị na mkpa ha na-ekwu tupu ha wee na strike, nke bụ fa wee pụọ na disney ndị mmadụ ya nwụsị n'ụlọ ọgwụ maka na ndị bụ ndị na-azọ ndị mmadụ ọya. Fa na-ekwu okwu a na-ekwusi ike na-ezu aka n'obi na-asị ọ bụrụ na ndị ọchịchị abịara bịa dosa ntị ka ha wee gee nya ịchọ ka ha wee merie anyị ahapụ ọrụ gaa n'ọnụ ụlọ. Onye na-ekwu okwu a bụkwa na onyeisi ndị ntụ anụ a maọbụ nzukọ nakebụ President Dr. Nosa Nancy Ohue na-ekwu okwu a tinyelu Secretary General Professor Aniekan Peter sị ọ bụrụ na ndị anụ a abịala abalị tọ anyịwa emenye na anyị n'obi ka ndị mmadụ wee na-ahụ n'anya. Ndị iwunu udo dịrịkwanụnụ onakosiwe ha n'ọnụ na ofu redio steshọn anyị nke bụ Isan Binoculars udo dịrịnụ ndị igbo ndị iwunu nnụ ya nọ bọsi ọzọ anyị apụtakwa ka anyị kọrịnụ one osiwe na-eme n'obodo ndị iwunu ọya dịrịnụ mmanụ ụtụtụ dịrịnụ mmanụ ehihie dịrịkwanụnụ mmanụ abalị ya gazierenụ ndị igbo. A na m ekwu na-ekwu obodo ọ bụ na ndị igbo na-adịrọ ahịa ada azụ n'obodo ahụ ndị iwunu. Nne Chezona, onye na-ekwu okwu a bụkwa ofu nwaanyị na nwoke Anyamele Good News Chukwu ya gazie.
1: Ekabosi ịrọ ịnọrọ wakati ileshe redio.

tupu ha wee pụọ n'ọrụ nke a na-akpọ ịga strike. Ndewo nụ, anyị agazi na The News n'ime n'ime. Nke isi bụ ndị uwe ojii achụgo ndị nke a kpọọ ọnụ, ndị bụ ndị uwe ojii mmadụ ise n'ọrụ maka nye ha mee ịna ndị mmadụ ego iji uwe ọrụ eme ndị mmadụ ka ụjọ wee na-atụ ha, na-anakwanụ ndị mmadụ ego nke na-abụrụ onye bụ ọrụ ha wee na-arụ. A na-ekwusi achụgo ndị uwe ojii anụ a n'ọrụ. Onye na-ekwute okwu a bụ onye isi kọmandị n'aka bụ Eno Ikwedem, kwuru okwu si na